ati vai supa na susni pas ne me hua sana wen ka kwa shuwa tena nyum te me tawa ni una minuto unda na nyum tun cha psuna wen ka tio kwa shuwa jamwa ina en supa puipi ye na nyum kukusu jamwa ye cha supa puipi na unsun ka kwa shuwa na nyum ai supa na susni pas ne me hua sana wen ka na kusende ugo cha supa kas na wen ikuna sijet kwa supa